nekad toliko brzo da zaboravimo ono najvažnije. Zato, zagrli one koje voliš, jer svaki novi dan je Božji dar.

Je, odavno više ne plaćem zbog tebe, kaže Mate Miše Kovač, 21 minut do 1 sat, vratimo se Ivi Fabijanu i ja, trebali bi ovu svirat, otvori Marija vrata, Ivo Fabijan.